china zagala kulongo. Gana bandu butabachika na kutela samu moshikwa ukunkwamisa ni wa mabuta.

0: Songela njila.
1: Nchimawo chinjenda. Nchimawo chinazakala kulongo. Nkumbu shitani yaita dumansa angu mukatiranzo.

Najika na yebesa na santsana luika kabutabako kanilungu nsalambanza kwa